0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: Dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dalam laki. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jadi samulah petino kata sadola kau tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
2: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.